senyame na de ya wadua wani mu no efifi papa what else ya enti efifi wi a ye nua ba ta na so de adom no abedan